ادم تھورم تابی ریبسی آکاسپانی امفال کی کنگلا چینل دگینی فلم ایشے کی خودول دا ہزیک اہم شبو ہینا خودول تمجری اموک دا انی فلم دگی سوری شنزم کی کھونجل دا رومی مائتین سیرنگ با سوری شنزم مسامکنا سیرنگ ویشے